0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapak e karo ibu e iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangka jenenge bapak e ya karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Bas?